I can hear music med The Beach Boys. Ja, det kan man säga, det beskriver väl den här programidén. Hej och välkommen till en timmes musik i pop och rock med Danne i Radioactive Boden 98,2 eller på webben bodensradio.se. Och ja, programmet sänds ju normalt onsdagar 17-18 om det inte ändras så småningom. Tre artister som kommer att vara med på listan här, det är bland annat Neon Rose, Stackabo och Tommy Johansson. Men nu är det nog snack att vi inleder med en Torbjörn och en riktig rockrökare.

Torbjörn pratar jag om, och det är ju naturligtvis Pugh Rogefeldt. Han kallade sig så, Torbjörn han föddes som. Och det här var ju låten Hog Farm som var från skivan Bolle och Rulla som släpptes 1974. Och han hade ju med sig sin grupp The Rain Rock, där bland annat hans brorsa Ingemar spelade gitarr. Och ja, det är det från 1969, var ju debuten, sen har det bara rullat på där. Nu studsar vi fram 20 år i tiden och gör ett rejält genrebyte och lyssnar på Leila Kay med Electric. Electric Power.

Leila Kay hade vi där med sin låt Electric. Och det är ju sig på ganska bra det där. Hon hade ju samarbete med Robin Ress bland annat som producerade om med mer. Och den är Leila Kay, hon var ju väldigt omskriven och ganska gränslös. En ganska häftig tjej faktiskt måste jag säga. Okej, nu blir det mera rock med ett Stockholmsband som heter Neon Rose med sin Love Rock.

Love Rock hörde vi där med Stockholmsbandet Neon Rose. De hette Spider tidigare, men Neon Rose lät väl kanske lite coolare, kan jag tänka. Här hade vi bland annat Roger Hålegård på sång och sen två italienska bröder, en gitarrist och en basist. De öste på bra och var populära som tusen där i Stockholms klubbarna när det begav sig. Jag var faktiskt och såg dem en gång för länge sedan, 70-någonting. Ja, i pop och rock så blandas det friskt. Nu kommer vi till en idolfinalist från 2007.

Där hörde vi Amarula Tree med artisten Amanda Jensen. Den här låten släppte hon 2008. Och hon var ju faktiskt med i Idol när det begav sig där, och hon knockade fullständigt juryn med en Elvis-tolkning där de satt som fågelholkar alla fyra där när hon drog sin That's Alright Mama av Elvis. Och hon faktiskt lirade ett band tillsammans med pappan sin som heter Amanda's and the Papas. Vars kan de ha fått det namnet ifrån? Det kan man ju fundera på. Jo, nu sadlar vi faktiskt om till country rock med Bourbon Boys.

Ja, där var det lite ösigt här med Bourbon Boys och sin låt Rippin' Up. Och Bourbon Boys består ju av främst Per Hulko från Haparanda och en dalmas som heter Jonas Källgren. Och sånt där kan man ju höra på Radioactive Boden 98,2, pop och rock med Danne just nu. Och förresten, Jonas Källgren, dalmas, om han skulle på en webbgrej, då skulle han säga www.bodensradio.se.

Ja, där hade vi lite mjukare tongångar jämfört med föregående spår. Det var alltså Ola Magnell med låten Cliff som han släppte på skivan Nya perspektiv 1976. Och Ola hör ju väldigt tydligt i det i rösten, det går inte att ta miste på hans sånginsatser. Och bland annat var han ju på turné med Pugh Rogefeldt och gruppen Raindrop. De spelade in en skiva som hette Ett steg till, det var en live dubbel LP som varit ganska populär. Och för övrigt så har han varit textförfattare till bland annat Siv Malmkvist och Lill Lindfors. Han har gjort en hel del, den här gubben. Och nu är det dags för en lite catchy 90-talare.

Ja, nu har vi faktiskt den här låten Here We Go Again med Stakkabo, som säkert många känner igen. 90-talsdängan här. Och Stakkabo, han heter Johan Renck. Han har ju bland annat gjort filmer som Tjernobyl 19 till exempel. Eller Tjernobyl som släpptes 2019. Ja, näst på tur så blir det faktiskt ingen mindre än Thomas.

Ja, nu hade vi faktiskt den gubben som heter Thomas Eriksson, även kallad Orup, kanske lite mer känd så. Låten Jag blir hellre jagad av vargar som han släppte någon gång i slutet på 80-talet där. Och den är Thomas Eriksson, han har ju varit med i flera grupper, bland annat Intermezzo och Jobangi med skärmtrollet Kieberg bland annat. Och sen det här grabbgänget GES, Glenmark Eriksson Strömstedt. Och sen skrev han bland annat Det gör ont till Lena Philipsson när hon var med i Mello 20, eller Eurovision till och med 2004. Har ni tänkt på en grej? Det är bara svenska artister idag. Och därför så kallar jag det här programmet för The Swedish Program. Och det fortsätter faktiskt på samma vis. Nu blir det en slags trippel här som ni får gissa gemensam nämnare.

Brolle hade vi där med låten Playing with Fire från 2002. På den tiden kallades hans Brolle junior. Sen han ju plockade bort det junior efter som då. Och den här snubben kom ju från Boden, inbyn närmare bestämt. Har nu flyttat till Skellefteå någon anledning. Vi griper inte varför. Och den här låten skrevs faktiskt av Andreas Mattsson och Niklas Frisk. Det är två bekanta här i Norrland framför allt. Del två av min lilla trippel, den kommer här.

Stefan Gunnarsson hörde vi där i låten Things I Didn't Say. Och den här Stefan Gunnarsson, han är ju verkligen en multi-instrumentalist. Han kan spela det mesta, tror jag. Lite kul här, längre tillbaka i tiden hade han ett gäng som heter, kallade sig Bliss. Och de kör lite Kiss, ja, Kiss Tribute-band kan man säga. Och sen var ju medlem i Så ska det låta, en av pianisterna där när det begav sig någon gång på, ja, vad kan det vara, 90 eller 00-talet. Sist här, men absolut inte minst i min lilla trippel, kommer del 3 av 3.

Tommy Johansson hörde vi där i en cover av Hearts låt Alone. Och även Tommy här är en lite multi-instrumentalist som Stefan Gunnarsson typ. Han har ju varit med i flera år i gruppen Sabaton och nu kör han ju i gruppen Majestica bland annat. Och han har riktigt grym pipa, han sjunger som bara den alltså. De här tre nu, sista här, Brolle, Stefan Gunnarsson och Tommy Johansson, vad kan det gemensamma nämnaren vara på de gubbarna? Jo, naturligtvis staden Boden.

Ja, det hade vi lite mello här i Radioactive Boden 98,2. Och jag kan passa på att hälsa min syster Siv som gillar den här låten. Caroline Wennergren med låten A Different Kind of Love. Den här kom på femte plats i mello 2005. Lite så här bossa nova stuk. Ja. Nu blir det faktiskt cover time med Carolas gamla Säg mig var du står i klubbversion av Little Jinder.

Där hade vi Little Jinder med sin lite klubbaktiga version av Säg mig var du står som Carola släppte i original. And now back to the 60s.

Där hör vi, eller hörde vi, Tages med sin låt Every Raindrop Means a Lot. De här kallades ju bland annat Sveriges Beatles, det här Göteborgsgänget. Och nu ska vi faktiskt avsluta det här pop och rock för den här gången. Jag kommer att köra en sista låt som heter Håll dig till höger Svensson med Telstars. Peter Himmelstrand har skrivit låten här. Så vi säger bara håll dig till höger Svensson. Vi hörs.

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... var jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SAD heter han för sjukvårdspartiet, sen är det JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det blev Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då. Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniken, jag har haft egen klinik i Uppsala, och som det har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja, men du säger det, när man bryr sig lite grann och känner att men saker kan förändras och saker borde förändras, och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng, och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och så flyttade jag hit upp till Boden igen, och då blev jag uppringd utav KD-are och ville jag skulle engagera mig här. Och vem kan tacka nej till det?
1: Nej, men det var ju jättebra. För det behövs verkligen människor som engagerar sig. Så det var ju bra. Hur tänker du då att Kristdemokraterna skulle göra skillnad i Boden? Bara lite så här kortfattat.
0: Vi sätter ju människan, familjen i främsta rummet. Och politik för mig är ju att kompromissa. Men inte när det gäller de äldre och skolan och barnen. Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden, och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på. Och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo. Ja. Jag själv jobbar ju då

0: nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen. Och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden. Och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska. Och vi snurrar runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Mm. Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju och är opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen, så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg, och att familjer får känna att men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Och så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition, så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra, så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i borden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker man så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när man inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Och då får ju staten betala. Och sen kan vi de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende, men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor som har alltid haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harald ska kunna vara i Harald, alltså inte behöva komma in till Boden. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, att så småningom så plockar vi in där. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet. När jag jobbade då i Stockholm. Så att, nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år utav befolkningen.
1: Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar. Och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år, utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning. Så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden. Och vi vet också att ja, men tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Just, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att de ska bygga till lite grann på vissa ställen, men samtidigt så behövs det mycket mer. Eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12.
1: Mm.
0: Plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem. Eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: bättre om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater, jag har ju jobbat, vi var absolut först. Det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Mm. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper, att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Mm. Det utsatta, det är de har funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare, som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, sån här steken på söndagarna med sås och potatis. Så de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Mm. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga.
2: Precis. Sådär.
1: Och där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks. Och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag, som du säger, att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och då kan vi få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det, om de ställer upp kanske söndag middagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende. 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag, så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna, så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på de stora äldreboenden i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger. Vilket gör att det är oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för är det kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt sagt att ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
2: När du tar det här med nya äldreboenden, så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, en arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner, för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan, och där man kan ha medelhavsklimat inne.
1: Okej.
2: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
2: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboenden.
2: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
2: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
1: Ja.
2: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra. Och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
2: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
2: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så... Vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så att sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
2: Jo, men då måste man i alla fall i Boden ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta, delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hinner inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst.
2: Men då slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi... Det kan vi snacka om.

0: così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring, eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket, och några vet väl om att jag är politiskt engagerad. Mm. Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman. Smart planering. Smart allting. Det måste bli smart. Mm. Det funkar inte som det är nu, att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal som orkar göra sitt jobb. Mm. Och den lilla extra som grädden på moset, så att säga, när de är på sin arbetsplats. Va? Mm. Det hinner man inte, då orkar man inte.
1: Ja. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna, och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår, och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då. Och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass, så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning, för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om ni gick upp förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är ju någonting som man börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
2: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra. Mm. Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag när jag gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner. Mm. Och det kanske var tillfället, för det var något möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
1: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är i behov av faktiskt fyra. Och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar, det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu eller den här veckan eller den här månaden, det måste man ha koll på när man bemannar. För då känner personalen att ja, men man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver. Och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
2: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. En bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
1: Mm.
2: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka. För att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
1: Mm.
2: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också. Genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det. Och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden, va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet. Och KD-Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än man har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier. Den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas. För då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt där. Men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka. Och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet, och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla, men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så, men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som har haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som Kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller i Boden, det gäller Haparanda, det gäller i Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Och man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Och det är ingenting, det är alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer de ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har de fullt upp det med andra. Och det borde vi lyssna med. Och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Men hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter. Det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det. Så ska man inte göra. Utan där, hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det är ett bra exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, nu ska jag villigt erkänna. jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas friidrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skola och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, och, men jag nu är tillbaka och bor här. Och det, jag har inte hunnit med, jag kom hit i november.
0: Ja, jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Det. Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och så där i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som bodensare, men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna, skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med idag. Det är de höga vägkanterna, trottoarkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum.
0: Okay.
1: Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna och så kan det gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man, det händer något.
0: Men det där är ju intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå, kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått, att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart, i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå upp på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa, allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar. Och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med, det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i vår kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert, det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju, mot Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harads eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
1: Precis. Och det ser man ju då, som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda, hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: det blir en stor grej.
0: En stor grej framöver.

Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar.

0: er och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-borden med på radioborden 98,2 megahertz, och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-borden.
0: Ja, radioaktiv.

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

0: Det finns något skrämmande med mörkret. I skymningen blir världens skarpa konturer upplösta. Går du i en skog så kan blicken bedra dig och en fallen trädstam på kalhygget liknar plötsligt en böjd människorygg. Som om det satt någon där ute i det vilda och spanade på dig. I alla tider har det funnits berättelser om vad som lurar i mörkret. Natten var i den gamla folktron knytten, trollen, gastarna och gengångarnas rike. Få lämnade sitt hus efter det att solen hade gått ned. Ja, på alla platser på jorden i alla tider så har det funnits historier om vilka fasor som ruvar i mörkret. Samtidigt finns det en annan myt, också den nästan lika spridd. Den handlar om hur mörkret ska övervinnas, besegras, ja, hur rädslan ska försvinna. Du kan inte fly. Istället måste du göra det allra svåraste. Du måste möta det som skrämmer dig. Bege dig in i mörkret. Bejaka det. Bli vän med det. Bara så kan du bli fri. I dagens program har vi fått låna en helt vanlig radiostudio på Kungsholmen i Stockholm. Vi sitter i källarlokalen några meter under markytan och försöker ta vid där förra avsnittet slutade. Vi börjar också närma oss målet för vår resa genom de här programmen. Och kanske måste det därför nu bli extra personligt. Vad ska vi göra med våra rädslor? Kan vi be om att få slippa det som vi fruktar? Eller måste vi bege oss ned i det som skrämmer oss allra mest? Det här är Myter och mysterier som idag har rubriken Underjorden. Vi slutade ju förra programmet i en liten kyrka på den skånska landsbygden där vi båda satt och tittade upp mot taket som var målat med scener ur evangelierna, scener ur Jesu liv. Och det slutade ju med att jag sa någonting i stil med att jag inte ville bli utsatt för den här prövningen. Och nu när jag tänkt lite sen vi spelade in sist så är det så att jag menar, du var ju väldigt personlig i vårt tredje avsnitt hemma hos Strindberg och berättade om din upplevelse där av något som var av ett väldigt speciellt slag. Så det kanske inte är mer än rätt att jag nu i program 9 också gör en typ av personlig ansats i vår gemensamma berättelse. För det är nämligen så att de samtal vi har haft hittills har påverkat mig på ett sätt som jag inte hade kunnat förutse riktigt. Och jag känner nu att vi är framme vid någon typ av vägskäl. Och det vägskälet handlar om att jag faktiskt är väldigt rädd. Jag är en väldigt rädd person. Och jag är rädd för mörker, jag är rädd för smärta, jag är rädd för döden också kanske. Jag är inte tillräckligt stark för att ensam gå längs prövningarnas väg, om man säger så. Och det jag tänkt på sen förra samtalet, det var det här med att vem är Jesus? Vad är den kristna religionen? Vad är den myten för något egentligen? Är det på så sätt som kyrkan ofta säger att Jesus har gjort det här för oss? Gått igenom den alkemiska processen eller vad man ska kalla det. Från död till uppståndelse. Eller måste vi själva vandra den vägen? Och då måste jag erkänna att när jag själv är som mest utsatt, när jag känner att jag befinner mig i någon slags hopplöst tillstånd, präglat av rädsla, ångest kanske. Då ber jag till Gud och Jesus att de ska rädda mig. Och det här är ju på något sätt lite, jag ska inte säga pinsamt att erkänna, för det är det inte. Men jag måste på något sätt, jag kände det att jag måste vara ärlig med det. För att det är egentligen bara då som jag ber om hjälp på det här uppriktiga, allvarliga sättet. Mm. Jag menar, det är klart jag går i kyrkan ibland då. Man blir med i bönerna, men då är det liksom, man gör det. Men det är de här utsatta situationerna jag känner att jag har ingen annanstans att vända mig. Och det här har jag gjort sedan jag var liten. Jag har gjort det utan att liksom ha någon slags kyrklig bakgrund eller kristen identitet. När det har varit som mest plågsamt, när jag har varit som längst ner i mörkret på något sätt, så har jag spontant, jag vet inte, jag kan inte förklara det, har jag bett till Gud och Jesus. Jag har bett om att de ska då skydda mig. Och då var det här jag kom att tänka på efter vårt förra program, att jag vill inte, jag tror inte heller att jag kan gå den här prövningarnas väg ensam.
1: Vad händer i de situationerna då, när du känner dig rädd och övergiven och inte vet vad som ska hända, eller du känner dig utsatt och känner att du kan inte lita till dina egna inre resurser i det läget, och så ber du till Jesus. Vad händer då?
0: Det som händer är att jag känner en viss typ av befrielse. För att det är lite som att man är ett barn och sen så har man en svår situation. Och så kommer en förälder och säger, ja men du är ju ett barn, du behöver inte oroa dig över det här. Vi tar hand om det här. Alltså det är något typ av uppgivande av sig själv.
1: Mm.
0: En känsla av att jag kan inte bära det här. Så att hjälp mig i det. Alltså det är väl de inre orden. Alltså när man ber om hjälp på något sätt. Och då så är det någonting som lättar. Det är som att plötsligt har det inte med mig att göra. Men orsaken att jag berättar det här är ju för att jag tycker mig kunna utläsa en röd linje i de här programmen. Som handlar om en typ av process som nästan allting vi har pratat om kretsar kring. Och det är en process som handlar om någon typ av död och uppståndelse. Och i och med att vi nu ska tala om underjorden, alltså vi ska gå ner i underjorden, så är ju det den skrämmande platsen. Och jag har till och med, det här är ju speciellt, men jag har till och med inför det här programmet drömt om underjorden. Det har varit en återkommande dröm, och den kom faktiskt i förrgår senast. Och det är att jag går ett stort labyrintiskt system, och i någon av de här gångarna så ligger det en död kropp som är på något sätt smittad av någonting väldigt farligt. Och när man kommer nära den så är det som att det är flugor som surrar över den här döda kroppen. Och det blir en otroligt äcklig stämning när jag går in i den gången. Och jag backar och liksom flyr upp till dagsljuset igen.
1: Mm.
0: Men samtidigt så vet ju jag, och vet väl vi, att livet går ut på att man måste på något sätt möta de här svåra sidorna. Det går liksom inte att fly. Men skillnaden då, kanske skillnaden mellan oss två, är att jag tror inte att jag klarar av det där ensam.
1: Vem eller vad eller vilka är de andra då som du behöver? Alltså, om man inte klarar av det ensam, hur klarar man då av det? Jag menar, det finns ju bara logiskt sett i alla fall, finns det bara två alternativ då. Antingen klarar man inte av det för att man är ensam, eller också klarar man av det ensam, eller också det tredje alternativet blir det då, klarar man av det med hjälp av någon annan. Den andra, eller de andra, kan ju vara andra människor som på något sätt befriar en från situationen. Det skulle också kunna vara någon högre makter, om vi använder det uttrycket. Vad menar du när du säger att du inte klarar dig av ensam? Av det ensam?
0: Det här är ju väldigt svårt att förklara, alltså.
1: Ja, det vet jag. Det är ju som allt annat i den här serien, det är svårt att förklara. Men det, jag tror det är väldigt viktigt att sätta så tydliga ord man kan på vad man... För ofta vet man ju inte det själv. Man säger någonting som uttrycker det man känner att det uttrycker det man menar. Men man sätter inte igång något korsförhör med sig själv. Vad menar jag egentligen?
0: Nej.
1: Men om jag nu har lite korsförhör med dig utifrån den här känslan, så kanske vi kan precisera av den.
0: Mm.
1: Det jag är absolut inte ute efter att ifrågasätta någonting eller att kritisera någonting, men jag tror det är väldigt viktigt jag skulle kunna spinna vidare på det du säger, men jag tycker att det utifrån egen erfarenhet också, men det är viktigt att jag verkligen har förstått vad det är du egentligen säger här, så att jag inte spinner vidare på någonting som du inte har sagt.
0: Nej. Men då ska jag säga så här då. Jag har sen jag var liten på något sätt haft en, vad ska man kunna kalla det, inre samtalspartner. Och vad det är för samtalspartner är ju svårt att säga. Är det Gud? Ja, kanske på ett sätt. Men samtidigt har jag känt, så fort jag kommit in i någon kyrka och någon som är då kristen börjar prata, ja, följer du Jesus, tillber du Gud? Då känner jag, det där har ju inte någonting med mig att göra. Jag har ju min lilla relation här i mitt huvud med den här, vad det nu är. Men det blir för intimt att tala om i såna här kyrkliga sammanhang. Och kan ni ha samma relation? Då blir jag nästan lite svartsjuk. Alltså det är någon typ av inre rundgång eller inre dialog som jag har haft hela livet, tror jag. Och den aktiveras i utsatta lägen. Alltså det är därför den är speciell.
1: Men din samtalspartner, din inre samtalspartner i de lägena då, är inte det du? Är inte det en annan del av dig själv?
0: Jo, det är jag på ett sätt. Men det är inte det här jag som är det vanliga jaget.
1: Nej, just det.
0: Det är det här jaget som vi har talat om, som vi kanske vidrörde i programmen om reinkarnation och astrologi. Alltså det jaget som kan glimra till, som verkar vara äldre på något sätt. Som verkar veta mer, som verkar vara tryggare. Som kan lägga sin hand på en och befria en från vissa typer av kortsiktig... Ja, själslig smärta faktiskt.
1: Ja, men det... Jag brukar ju säga att det är som om vi är två människor. En stor och en liten.
0: Ja.
1: Och den där lilla människan, det är den som blir rädd. Det är den som vi till vardags tror att vi är. Mm. Och som de flesta andra tror att de är och vi är också. Och väldigt mycket av våra mellanhavanden i samhället och umgängesmässigt är det lilla jagen som försöker nå varandra eller prata med varandra eller kollidera med varandra eller vad det nu är som händer. Men under den ytan så finns de här stora jagen som enligt... vad jag kan uppfatta tydligen inte alla har någon kontakt med. Definitivt inte hela tiden i alla fall. Och det har ju inte jag heller. Men jag är väldigt medveten om att sedan ett antal år tillbaka, ganska många år vid det här laget, att det här andra större jaget faktiskt finns. Och inte nog med det, jag är också väldigt säker på att det är det större jaget som är jag. Det är det sanna jaget. Det andra är det falska jaget. Men jag, precis som alla andra, halkar ju ner i det här falska jaget då och då. Och det, för mig är det väldigt uppenbart att det är det här lilla jaget som är rädd. Så frågan är om det finns någon motsättning här egentligen mellan vad jag har uttryckt, till exempel i förra programmet om demoner allra sist, och vad du sa då. Och vad då prövningarnas väg? Jag skulle ju säga att prövningarnas väg är själva livet. Jordelivet är per definition, skulle jag säga, enligt det här sättet att se på saker och ting, prövningarnas väg för alla, inte bara för dig och mig. inte bara för dig och mig som har råkat snöa in på det här, utan i de här programmen nu då, och på andra sätt, utan för alla. Den enda skillnaden som kan uppstå då mellan människor, det är de som inser eller accepterar eller lever efter devisen att detta livet är prövningarnas väg. Och de som inte gör det, och de som inte gör det försöker då komma undan alla prövningar hela tiden. Helst i förväg innan de uppträder. Och sådana är vi ju allihopa, mer eller mindre.
0: Mm.
1: Och vissa prövningar är man ju en idiot om man inte försöker undvika. Man får inte vara dum. Alltså, det är ju ingen dygd i att bli prövad. Om livet är en prövning för alla då och då, mer eller mindre. Mer för vissa, mindre för andra, och i perioder och så vidare. Så finns det ju ingen som helst dygd i lidandet i sig. Alls. Utan det är bara någonting som är, ungefär som solen som går upp och ner. Men det är hur man förhåller sig till det när det verkligen gäller som är den springande punkten, som är det avgörande. Mm. När man verkligen utsätts för någonting som man verkligen inte kan komma ifrån just då, överhuvudtaget, vad händer med en då? Och jag, precis som du i de lägena, åtminstone inledningsvis har någon sån där sorts inre dialog som du beskrev.
0: Mm.
1: Eller antydde.
0: Men om man säger så här då, att för att lägga det här på en mytisk nivå som också kopplar till dagens rubrik. Jag upplever väl kanske att jag några gånger i mitt liv har ställts inför de här, vad ska man säga, prövningarna då, av allvarligare sort. Vi kan säga att det är egentligen som att det har öppnats. Och nu talar jag alltså i ett mytologiskt språk. Öppnats portalen ner i underjorden.
1: Mm.
0: Och så vet jag någonstans att om jag skulle gå ner där och klara det, så skulle jag gå ut enormt mycket starkare. Men jag har inte gått ned. Jag har velat undvika det. Jag har velat fly från det.
1: Där har vi en lite intressantare distinktion då. När man, för det är en sak att prata om det som jag också gjorde nyss i allmänmänskliga termer som alla kan relatera till. Det är en annan sak om man börjar verkligen fokusera på det här sättet. Och man kan säga att man ser demonerna. De är där nere.
0: Mm. Jag kan säga att jag har sett det faktiskt.
1: Ja, jag med. Och det spelar ingen roll om man psykologiserar det hela. Det är alla rationella förklaringar och beskrivningar har ingen betydelse, för att i de lägena så är det som uppträder verkligt. Och då blir ju den stora skillnaden då är ju huruvida man går ner i underjorden i alla fall.
0: Mm.
1: Att man i något läge inser att ja, men den här underjorden, den vill dra ner mig då och då. Och så försöker man låta bli för att man tror att det kommer att hända hemska saker. Och det ser skrämmande ut på håll, i alla fall. Men så en vacker dag, eller rättare sagt en dag som inte upplevs som vacker, så känner man att, ja, kommando liksom. Jag kommer väl, jag går ner till er.
0: Mm.
1: Jag ser hur ni har det där nere i underjorden, era jävlar och demoner och allt vad ni är. Ormar och skorpioner och krokodiler och allt vad det är som brukar symbolisera varelserna där nere. Och här finns det ju otaliga kopplingar till mytologier i olika traditioner. Inte minst i den egyptiska. Där har man ju också ritat en sorts kartor över underjorden och vad som händer med en i underjorden där, för att när man dör så kommer alla till underjorden. Och det är inte bara egyptierna som säger det. Det är grekerna och hebreerna och alla möjliga som ser det på det sättet. Att när man dör kommer man till underjorden och då konfronterar. Medan man i jordlivet har kunnat undvika och konfronteras med demonerna, så kan man inte undvika det längre när man har dött. Kroppen är ett skydd, kan man säga, mot demonerna. Den fysiska världen fungerar som en barriär också här. Men när den barriären avlägsnas, då står man öga mot demonerna, vad de nu är för någonting och vad de nu betyder. Och det skildras väldigt grafiskt i den egyptiska mytologin. Så där gäller det och som sagt i stort sett alla andra mytologier också, även i kristendomen för den delen finns det här inslaget. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun och inte låta sig nedslås eller skrämmas av någonting. Och klarar man det då så kommer man ut på andra sidan. Och efter det har man kommit ut där på andra sidan. Efter det så märker man att de där demonerna, en del bara försvinner. Andra förvandlas. Och blir inte någonting som skrämmer en och som man är rädd för och som verkar hota en, utan någonting som kan hjälpa en. Man får liksom tillgång till deras energier, skulle man kunna säga.
0: Men det som för mig är oförståeligt, och jag förväntar mig egentligen inte att du har svaret här heller, men tanken är att vi ska gå så djupt som det bara går. Det är okej, prövningarnas väg, livet. Men varför? Det är det jag inte... Jag kan inte acceptera det på något sätt. Det är där jag också vill slippa det. Alltså, det är där jag... Det, och därför så har jag den här rösten i mig som på något sätt skulle vilja bara uppgå i något större sammanhang där jag inte behöver ta några beslut eller där jag bara... gör mina ritualer vecka efter vecka. Varför finns vi? Varför är vi alla alkemiska projekt som ska slipas fram till någon slags inre guld? Ja, men varför då? Kan vi inte bara få leva? Förstår du? Det här är alltså en fråga som jag ställer till världen, om man säger
1: ja,
0: så.
1: Ja,
0: och den, jag tycker inte att den här... Vare sig jag går till en esoterisk tradition eller till kristendomen så har jag inte riktigt... Jo, kristendomen har ett svar, men det är ju att världen är fallen, att det är ett misstag och vi måste på något sätt rätta till det. Ja, jo det kan jag förstå på ett sätt, men samtidigt så... Då hamnar vi i det här teodicé-problemet igen. Ja, men är det för att Gud bakbunden då? Är Gud en kärleksfull hamn, liksom målet på resan? Varför kan han inte bryta in lite snabbare och bara sudda ut underjorden då? Och ta bort alla krokodiler och ormar och lejon? Är det djävulens verk då? Nej, det här har vi varit inne på tidigare. Så enkelt kan det ju inte vara heller. Det finns ju... Det här är nu börjar bli krångligt då. Jag återkommer till den frågan hela tiden. Vilka är vi då som behöver gå igenom det här? För att för mig är det en av de här sakerna jag inte kan förstå. Alltså, nu är vi inne på den stora frågan.
1: Mm.
0: Vad är världen?
1: Mm.
0: Alltså, vad... Och för det här, jag vill problematisera den här kristna synen med syndafallet. Det kanske är så att det är ett misstag. Men någonting säger mig, jag kan inte bejaka det fullt ut. Och jag vet också att det här är den lika tillståndet före ormen. Var stillastående. Det är någonting som sätts igång där i urtidernas urtid. Det upproriska, när mörker och ljus liksom blandas. Men Någonting säger mig att det här med underjorden är det centrala i det. Alltså, rädslan då. Men om man tar Jesus igen. Han ber ju faktiskt i Getsemanes trädgård. Att han vill inte dricka den där giftkalken, säger han till Gud. Liksom, ta den bort från mig. Han vill faktiskt slippa. Han anar vart det är på väg.
1: Ja, du säger ju att det fanns tydligen en liten människa i Jesus också.
0: Ja, han vill. Ja,
1: och vem hade inte haft den lilla människan i den situationen?
0: Nej, exakt. Det värsta med honom är ju att han kanske tänker att, och så upplever jag också hans korsfästelse där, som är den urmyternas urmyt för den här mörkervandringen. Det är inte slut med att han pinas under Pontius Pilatus.
1: Nej.
0: Han kanske tänkte så att, okej, det här kommer ju gå dåligt först, men sen så, jag menar, så långt ner att jag liksom spikas upp på det där korset och får lansen i sidan och att jag ska dö där. Så långt kan vi inte gå, men det gjorde det ju.
1: Ja, men sådana prövningar vill man ju gärna slippa.
0: Ja.
1: Såklart.
0: Men vad är det för värld där...
1: Och det vore ju rätt dumt att utsätta sig för dem frivilligt också.
0: Ja. Men vad är det för värld som där de prövningarna överhuvudtaget finns? Är det en kärleksfull värld?
1: Ja, nu kommer du tillbaka till det där med vad är världen igen.
0: Ja.
1: Jag tror att det här kretsar ju, en sån fråga kretsar ju då väldigt lätt kring vad som i västerländsk tradition, som du påpekade tidigare, brukar kallas för teodicéproblemet. Om Gud är god och om Gud har skapat världen, hur kan han då tillåta det onda? Och då brukar man, den klassiska lösningen på det är ju att hänvisa till den fria viljan. Och det är människans eget fel om det blir. Och det finns också... Där finns en väldigt stark mytologisk dimension i kristendomen som Paulus ger uttryck för, jag tror i Romarbrevet. Där om människan upprättas, låter sig upprättas i och av Jesus, i och med Jesu gärning, hans offerdöd, så upprättas också världen, kosmos runt människan. Det vill säga de andra levande varelserna här i världen längtar och suktar också efter människans räddning, att människan låter sig räddas på de här premisserna. Så vad man säger där är ju att människan och världen är två sidor av samma sak egentligen. Är det ena fallet så är det andra fallet, och upprättas det ena upprättas det andra. Så, och båda har med den fria viljan att göra egentligen. På något sätt. Men samtidigt, jag har alltid haft en antipati mot själva teodicéproblemet. Mot premisserna där. För att för det första, finns Gud? För det andra, är Gud nödvändigtvis god? Och för det tredje, varför skulle han bry sig?
0: Om man skulle säga så här då. Det här är en, vad ska man säga, kanske inte en käpterstanke, men den kan vara lite provocerande. Skulle det inte vara så otroligt mycket enklare att förklara allting som har med religion att göra om Gud inte var enbart god?
1: Absolut. Jag tror ju inte på Gud. I den meningen, överhuvudtaget, aldrig gjort, kommer aldrig att göra. Inte minst av den anledningen att det som vi som vanliga, vardagliga människor, egentligen den här lilla människan i oss, uppfattar som gott och angenämt och eftersträvansvärt och behagligt och harmoniskt och så vidare. Ingenting av det. Det finns ingenting som tyder på i någon religion, i någon tradition, överhuvudtaget och definitivt inte i kristendomen, att det skulle vara meningen med livet överhuvudtaget. Så varför haka upp sig så på det? Så...

0: lever i är Midgård, och sen under den befinner sig en annan värld, över den befinner sig en annan värld. Och världen vi lever i är, befinner sig så att säga på något sätt i kosmos mitt. Poängen med de här uppdelningarna är att det vi har fått för oss i det moderna samhället är den enda värld som finns. Den här fysiska världen som vi tycker att vi lever i och som vi tycker att vi studerar med våra vetenskapliga instrument och metoder och teorier är ett speciellt inslag, ett speciellt tillstånd, fyller en speciell funktion i det totala kosmos som är mycket större och mycket mer omfattande, och i vilket den här större människan vi har pratat om lever. Det är den större människans värld, går långt utöver det vi kallar världen. Så när vi pratar om prövningar så är det prövningar för den större människan som i den lilla människans gestalt utsätts för dessa i och med att man lever i denna världen. Och vad är syftet med det? Jo, det är inte att den lilla människan ska må bra, utan att den stora människan ska få ut något av det. Och där har du det verkliga mysteriet, för vad är det? Vad skulle det vara? Det kan ju den lilla, kan vi inte förstå i den lilla människans termer. Eftersom att alla vanliga vardagliga ord vi använder är den lilla människans termer, så kan vi inte förklara det här för varann på något sätt som blir godtagbart i vår värld idag. Men mytologiskt så förklaras ju det då och beskrivs. Förklaras kanske fel, egentligen helt fel ord. Det beskrivs och gestaltas och görs levande och verkligt på olika sätt för oss i myternas symbolik.
1: Men tänk om det är så här då. Jag försöker teckna en bild här. Det här är ju otroligt storslaget. Man försöker förklara vad hela världen är. Vi säger att det finns någonting som är Gud, som egentligen bara är en källa. Vi kan kalla det för att göra det här enkelt då, så säger vi att Gud är en filmprojektor. Men han, det, är bara ljuset från filmprojektorn.
0: Ja, just det.
1: Gud har alltså inte så mycket att göra med filmen.
0: Nej, han är helt neutral.
1: Han är neutral. Mm. Man kan visa Bambi, i och för sig en ganska läskig film. Och man kan visa Motorsågsmassaken. Det spelar ingen roll, för filmprojektorn kommer lysa sitt sken. Och det är på något sätt evigt. Sen är, vad ska man säga, den stora verkligheten där den stora människan befinner sig, eller där myterna befinner sig, eller som jag upplevde i min barndom, att Sagan om ringens skog var den sanna skogen, och vår skog som var runt huset, den var liksom blekare, den var liksom en kopia på något sätt, kopia är inte rätt, men den var som att den var suddig. Vi säger att det finns en sån värld då, som är filmen på något sätt, som snurrar då framför filmprojektorns skinande ljus. Det vi kallar världen är duken där vi befinner oss. Som ibland kan vara, det kan vara dålig skärpa ibland. Så man ser liksom, är det en skog eller vad är det för något? Man kan liksom bara, man känner på sig, och så ibland så går de kosmiska krafterna så att den här skärpan på projektorn blir skarp. Man ser exakt vad det är. Och sen så,
0: det är de här symboliska ögonblicken som säger någonting.
1: Exakt. Då man plötsligt, det finns alltså en det är lika skarpt på duken som det är på film, i filmrutan. Mm. Men det här är ju inte bara, för att göra den här då analogin ännu mer avancerad, så finns det också ett innehåll i filmen, vilket det finns i alla filmer. Och det här kommer tillbaka till en annan myt som jag själv känner mig hemma i, och det är att Gud eller det gudomliga eller världen, varför det finns. Gud är liksom en författare, eller världen, om man säger så, gillar berättelser. Så att världen på något sätt måste ha de här uppgången och fall, de måste ha de starka känslorna, för att annars så finns det inget liv. Det är som en författare som försöker skriva en god bok. Först var det bra. En liten familj föddes i ett hus. De levde där. De odlade. De

0: det blev jättebra skörd och sen så var det fest och sen så blev det vinter och då så åkte de skidor och sen blev det vår och då krattade de lite och det var mysigt. En sån berättelse har ju ingen laddning överhuvudtaget. Om du för in ett mörkt element i det där, att det kommer någon, liksom, något rövarband och bränner ner det här huset, att det blir eländigt som bara den. Men det händer ju någonting i berättelsen. Och ibland tänker jag att det är det där som är liksom... Det där säger någonting om vad världen är.
1: Om underjorden då symboliserar det här, den mörka sidan av världen. Mm. Den underjorden i olika mytologier kan symbolisera lite olika saker. Men en sak som den återkommande ofta symboliserar är just de här mörka krafterna. Som verkar vara en frånkomlig del av världen, fast de är liksom intensifierade i underjorden jämfört med på ytan. För att på ytan finns det, är det mera blandat, det är både ljus och mörker, och det man vet, ibland vet man inte vad som är vad. Men i underjorden är det bara mörkt, där ser man ingenting liksom, egentligen. Och det är bara glimtvis uppenbara saker som verkar ganska obehagliga. Och hela den symboliken verkar ju oerhört djupt rotat. Och under antiken så fanns det ju också, apropå berättelser, det fanns ju flera berättelser där just underjorden spelar en stor roll. Vi har den här historien om Orpheus och Eurydike till exempel. Vi har Odysseus som beger sig ner till Hades för att prata med siaren Tiresias för att få hjälp och lösa något problem. Så att i underjorden finns, det hör ju också, det är inte bara mörka krafter under jorden egentligen i och för sig, utan som jag tror jag sa innan så hamnar ju vi efter döden också i underjorden, åtminstone tillfälligt.
0: Men kan det vara så att vi behöver inte förklara allting, men alla berättelser i alla kulturer, i alla genrer har ett moment då personerna som berättelsen kretsar kring måste ner under jorden. Det går inte att komma ifrån det.
1: Nej, vi har ju ett av de mest grafiskt tydliga beskrivningar i litteraturen som finns av det här. Det har vi ju i Vergilius Aeneiden, där det beskrivs hur Aeneas genomgår någon sorts invigningsrit under jorden. Och det här har ju visat sig att både Orpheus och Eurydike-historien, Odysseus och Tiresias-historien och den här sekvensen i Aeneiden verkar ha en faktisk fysisk bakgrund. Att det fanns såna här underjordiska invigningsanläggningar. Mm. Bland annat så finns det en utanför Neapel som är ganska långt under jorden med otroligt exakt konstruerade gångar och en underjordisk flod som något vatten där som cirkulerar av sig självt på något vis, varmt vatten som kanske symboliserar floden Styx. Och där har man uppenbarligen haft invigningsriter för någon gång under romarriket, så var det någon som stängde igen det där, som fick de där riterna att upphöra. Men här har vi alltså en avsiktligt konstruerad underjordisk invigningsmaskin som även i sin fysiska konstruktion är ytterst anmärkningsvärd, för det är ingen som vet vem som har gjort det och det är ingen som vet hur de har gjort det. För precis som pyramiden i Egypten så är den förargelseväckande exakt konstruerad på ett sätt och på ett ställe som ingen begriper hur sjutton man kunnat göra det överhuvudtaget. För att man måste ha kunnat räkna ut allting i förväg. Hur det skulle se ut innan man började gräva. Mm. Och hur visste man att det fanns varmt vatten som kunde få oss att bete sig på det sättet just där innan man hade börjat gräva till exempel. Hur många gåtor är det där? Mm.
0: Skulle vi nu mot slutet här, vårt sista program heter ju trots allt Jesus. Och jag skulle gärna vilja vara en god kristen faktiskt. Du får säga vad du vill om att det är slappt att vara med i någon kyrka och sådär. Men
1: har jag sagt det?
0: Ja, du, lite. Slappt. Nej, du tycker att det är liksom, du sa någonting om att det var perfekt för en kyrka att utöva makt genom att säga att det är bara här i vår organisation som man kan liksom bli fri från de här läskiga sakerna som finns ute i verkligheten. Men det har ju funnits två linjer genom alla de här programmen. Där det ena är där vi vandrar i något slags kristna fotspår. Det måste man ändå säga. De har återkommit gång på gång.
1: Ja.
0: Men det andra är det som man skulle kunna kalla den esoteriska vägen. Den hermetiska vägen. Med rötterna i Egypten. Det här har jag antytts några gånger, men låt oss tala om det fullt ut i sista programmet. Det är ju som att det är någon pusselbit som fattas i kristendomen som den presenteras idag. Och kanske är det just i det här att när man blir döpt eller frälst eller möter Jesus så säger religionen att det liksom är färdigt. Det är klart. Du är med. Sen så får man ju fortsätta kämpa på något sätt. Men det är liksom på något sätt så är man med. Men de andra traditionerna som har vidrört, de talar ju om att det är en mycket, mycket, mycket längre process som handlar om olika typer av initiationer, invigningar på hemliga sätt ibland. Där du själv måste gå igenom olika stadier för att nå fram till den sanna kunskapen som döljer sig bakom allting.
1: Kan man säga att det du utmålar som den kristna kyrkliga vägen är en sorts gemenskapsväg, medan den esoteriska vägen är en individuell väg?
0: Just det. Det är kanske där som det...
1: Och då, här blir ju då Jesus gestalten och tolkningen av den central.
0: Ja.
1: Ville Jesus åstadkomma en sån kyrka som du målar upp?
0: Mm.
1: Eller var han en individualist?
0: Mm. Intressant, för det är egentligen det som jag försökte sätta fingret på i början. När jag sa att för att jag förstår den här individuella vägen. Jag förstår att om man går ner i underjorden och klarar det och inte blir uppäten av den här krokodilen eller biten av ormen. Jag förstår ju att man går ut starkare. Men någonting säger mig att jag förstår de krafterna man skulle vinna genom att göra det. Men jag kanske trivs bäst i den här mjuka gemenskapen istället. Slippa det där. Förstår du den distinktionen?
1: Ja, jag tror jag.
0: Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.